0: Taklino.
1: E, drugari, nekih 12 stepeni u gradu Kragujevcu, tako kaže RHMZ, a da podsjetimo, samo tradicionalni kragujevački maraton biće održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Kako kažu, ove godine još masovniji, čak 80% više učesnika nego prošle godine. Podaci kažu da je prijavljeno do sada oko 1360 takmičara. Poseban deo manifestacije i ove godine biće tradicionalna trka za srećnije detinjstvo, koje se organizuje 41. put. Kako ističu, program počinje u 9.30, a štandovi i punktovi za decu biće postavljeni do 13 časova. Prvi će startovati učenici nižih razreda osnovnih škola, nakon njih učenici viših, dok je za 11 časova predviđen program za predškolce. Dakle, ove godine, pored već poznatih zabavnih poligona, trka u džakovima, pikada, igara sa čunjevima i loptama, bit će postavljeni i edukativni poligoni. Deca će moći da saznaju više o aktivnostima Crvenog krsta, kako da reaguju u određenim situacijama kada su samo kod kuće, kao i kako da pruže prvu pomoć drugu ili drugarici, tako navode. Trka je namenjena i deci, ali jedan deo programa predviđen i za šetače svih uzrasta, kako najavljuju. Pored trka i šetnje, ove godine biće organizovani i preventivni pregledi, tako da za svakog po nešto, i to za starije građane, tako je, preventivni pregledi koji će moći da provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Pored 41. trke za srećne detinjstvo, obeležava se i 150 godina postojanja Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Kragujevac, tako da vidimo se u nedelju.

baš tako vedro, sunčano, u gradu Kragujevcu je 22 stepena, danas kažu do 24, ne znam da li ste znali, ali veoma zanimljivo. Na današnji Međunarodni dan starih osoba imam podatak da među upisanim studentima tekuće školske godine 25 muškaraca i 9 žena starijih od 65 godina, dakle... je upisano, od njih 34 doktorske studije je upisalo 13 i to 11 muškaraca i 2 žene, a ostali osnovne i master studije, verovali ili ne. Dakle, u Srbiji živi blizu 1,5 milion ljudi koji imaju 65 ili više godina i oni kao spadaju tu sad populaciju starijih osoba u našoj zemlji, sad kako se ko osjeća naravno ne mora da znači. Njihov udeo u ukupnom broju stanovnika iznosi više od petine, odnosno 22,9%, tako kaže Republički zavod za statistiku na današnji dan. I dakle, povodom Međunarodnog dana starijih osoba imamo još par informacija. Među starijima po broju prednjače žene, i to preko 850.000 žena, dok je muškaraca manje, preko 640.000. Kada je reč o radnom statusu, 90% njih, preko 65, je van radne snage. Udeo visoko obrazovanih među starijima je 17,7%, gde su muškarci u prednosti oko 20%, 21%, dok procenat visoko obrazovanih žena starijih od 65 iznosi skoro 15%. I ono malo času smo pomenuli. Dakle, zanimljivo je da među upisanim studentima ove školske godine 25 muškaraca i 9 žena starijih od 65. Kapa dol. Što se tiče digitalne uključenosti starijih osoba, internet koristi preko 65% ljudi koji imaju između 65 i 74 godine, a računar preko 30%. Očekivano trajanje života prema proceni stanovništva i anketi sprovedeno je, dakle, za ljudi koji imaju 65 godina iznosi 16,6 godina, od čega su preko 11 godina zdrave godine života. Žene prednjače, ima upisanih studenata među ljudima koji imaju preko 65. A kako ste vi danas? Javite nam se 062 do 602 8 2 4.

0: Carina.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.